sofrer. Pa šta, nekad kiša ne prestaju.

pravi mostić, pa pričkino palac daskom. Siso ga da smanji otok, izmišlja da bolje potok zatrpamo časkom.

Kako vrijeme prolazi, lova me ne nalazi. Prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predajem. Da li da idem ili to sebi teret postajem? Ej, živote, teško jebote, manj me se, živote, oca ti jebem.

svjesni ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Parlament oklopni i bit ću samo mirna vlat kad okopni. Ja nemam nigdje nikoga,

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjeka.

Švedskoj pučini. Taj odlazak gusaka uvek me stari muči.

da Đurđevak nus put ne gaze, a tamburaša tri fijakera, pa vidi, sram ga bilo.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Ponekad se ti plašim se da ne, prosto ko u opereti sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Još jednom dobro jutro za sve vas koji ste se nedavno probudili. Pratite jutarnji program našeg i vašeg radija. Sa vama smo i ove subote 5. septembra. Ako ste malo duže spavali, probudilo vas je sunce jer je ovog jutra osvanuo sunčan dan u našem gradu, trenutno prijatnih 18 stepeni u Beranama. Još uvijek lijepo vrijeme za jutarnju kafu prije nego što temperature dnevne porastu do iznad 34 stepena. Rekoh do iznad 34 stepena, do 34 stepena danas najavljena maksimalna dnevna temperatura u našem gradu uz sunčano vrijeme, a slično vrijeme nas očekuje i drugog dana vikenda. Što se tiče Crne Gore, u našoj državi danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 28 do 37 stepeni. A ukoliko putujete ovog jutra ili eventualno sjutradan, informacija iz Automoto Saveza Crne Gore govori da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura, kažu, treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Negdje smo u najavi kazali da ukoliko putujete negdje, potražite frekvencije našeg i vašeg radija, a mi ćemo biti tu da pružimo prave informacije, a i da čujete dobru muziku na našim talasima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, pa na njihovom sajtu su objavili detaljno informacije upravo o tome na kojim putnim pravcima se izvode radovi. Mi ćemo vas podsjetiti na neke, a podsjećamo da je do 26. oktobra odobrena potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici mogu koristiti alternativne putne pravce. Do 30. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Obustave na ovom putnom pravcu su aktuelne i radnim danima, tako da se na vrijeme, kao što rekoh, informišite o svim ovim detaljima. Ukoliko idete ka Podgorici, do 8. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici.
1: Marketing radija Berane.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. A u nastavku Weekend Magazina spojit ćemo pjesmu sa pričom. U pitanju je pjesma koju smo vjerovatno svi čuli bezbroj puta. I Will Always Love You. Većina nas kad čuje tu pjesmu prvo pomisli na Whitney Houston i film The Bodyguard, ali pjesmu nije napisala Whitney, napisala ju je Dolly Parton. I ono što je posebno zanimljivo jeste da pjesma uopšte nije nastala kao klasična ljubavna balada. Dolly Parton je napisala kao oproštajnu pjesmu čovjeku sa kojim je godinama profesionalno sarađivala. Željela je da ode i započne samostalnu karijeru, a pošto razgovor očigledno nije riješio sve, uradila je ono što muzičari najbolje znaju. Napisala je pjesmu. Dolly je pjesmu prvi put objavila 70-ih godina prošlog vijeka, a onda skoro dvije decenije kasnije dolazi Whitney Houston, koja ju je pretvorila u jednu od najpoznatijih filmskih balada svih vremena. Njena verzija osvojila je i Grammy za ploču godine. Dakle, kada sljedeći put čujete ovu pjesmu, sjetite se da iza nje nije samo ljubavna priča. To je priča o odlasku, karijeri, prijateljstvu i jednom veoma važnom zbogom. I sada u Weekend Magazinu, naravno, pjesma Whitney Houston, I Will Always Love You. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

U današnjem Weekend magazinu vrijeme je za našu malu rubriku u kojoj smo izdvojili za vas tri zanimljivosti. Prva je ta da znate li da postoji sport u kojem se igra šah i boks. Zove se chess boxing. Ideja je upravo ono što zvuči. Takmičari naizmjenično igraju rundu šaha i rundu boksa. Dakle, prvo morate da budete dovoljno mirni da razmišljate nekoliko poteza unaprijed, a onda morate da budete dovoljno spremni da primite udarac. Sigurna sam da se slažete sa mnom da je ovo prilično zanimljiva kombinacija. Druga zanimljivost govori o tome da je golf jedini sport koji je igran na mjesecu. Naime, astronaut Alan Shepard je tokom misije Apollo 14 izveo nekoliko udaraca improvizovanim golf palicama. Dakle, kada sljedeći put vidite lopticu na golf terenu koja ide negdje gdje je niko ne može pronaći, sjetite se da je neko golf lopticu udarao i na mjesecu. A treća zanimljivost govori o tome da postoji sport u kojem se ljudi takmiče tako što jure sir ni strmu padinu. Zove se cheese rolling i održava se u Engleskoj. Takmičari jure za točkom sira nizbrdo i ko prvi stigne do dna pobjeđuje. I sada vjerovatno razumijete zašto sport nije uvijek samo fudbal, košarka i tenis. Ponekad je sport jednostavno da pustite sir nizbrdo i trčite za njim. A u nastavku govorimo o tome da su neke uloge koje danas povezujemo sa određenim glumcima prvobitno bile namijenjene nekom drugom ili su neke pjesme pisane za druge izvođače, neke scene su nastajale slučajno, a neki veliki hitovi mogli su završiti u potpuno drugim rukama. I ponovo se vraćamo na I Will Always Love You, koju je prije Whitney Houston napisala Dolly Parton, i evo još dodajemo neke informacije vezane za ovu pjesmu. Prije nego što je završila u The Bodyguard, produkcija je razmatrala drugu pjesmu za ključnu muzičku scenu. Na kraju je Costner predložio upravo ovu pjesmu i tako je jedna stara country pjesma dobila potpuno novi život. To je možda i najljepša stvar kod pop kulture. Nikada ne znamo kada će neka stara pjesma, stari film ili zaboravljena priča ponovo pronaći svoju publiku.

I stigli smo do kraja još jednog Weekend magazina. Bili smo u filmu Inception, slušali priču o jednoj od najpoznatijih ljubavnih pjesama svih vremena, proveli 11 sati na teniskom terenu i saznali da postoji sport u kojem se juri sir nizbrdo. Dakle, sasvim običnih pola sata na talasima Radija Berane. Ako ste danas nešto novo saznali, odlično. Ako ste nešto od ovoga već znali, još bolje. Ako ste samo slušali muziku i Weekend magazin dok pijete kafu, i to je sasvim dovoljan razlog da i u nastavku dana ostanete uz naš program. I za kraj jedna pjesma i obećavamo, ne traje 11 sati i 5 minuta. Slušamo Briana Adamsa i Summer of 69, a vi uživate u Weekendu. Budite dobro raspoloženi i čujemo se ponovo uz novi Weekend magazin. Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Marketing radija Berane.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radio Berane pratite Flash. Program obuke za modernu administraciju predstavlja revoluciju u crnogorskom sistemu koja će promijeniti način na koji se posmatra ulaganje u kadrove kao i pravac njihovog obrazovanja i usavršavanja, rekao je premijer Milojko Spajić. Spajić je naveo da je svjestan obuhvata programa i činjenice da se prvi put na ovako intenzivan način pristupa tehnologijama koje pred našim očima svakodnevno mijenjaju svijet. Siguran sam da je ovaj program prava mala revolucija u našem sistemu, revolucija koja će promijeniti način na koji posmatramo ulaganje u kadrove, ali i pravac u kome ih dodatno obrazujemo i usavršavamo, rekao je Spajić. On je dodao da je program dio i odgovora na izazove sve brže rastuće tehnologije. Zbog načina na koji je osmišljen ovaj program, dio je i odgovora na izazove sa kojima nas suočavaju sve brže rastuće tehnologije, ali i na izazove koji se odnose na kapacitet ljudskih resursa i kvalitet javnih usluga, kazao je Spajić. On je rekao da je pred državom zbog evropskog puta veliki broj reformi koje zahtijevaju efikasnu primjenu. Dodatno, Crna Gora istovremeno prolazi kroz važan reformski zamah na putu ka Europskoj uniji. Pred nama je veliki broj zahtjevnih i složenih reformi koje podrazumijevaju ne samo usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskim standardima, već i njihovu kvalitetnu i efikasnu primjenu, kazao je Spajić i naveo da Crna Gora, ako želi da do 2028. godine ostvari taj generacijski cilj, mora imati državnu upravu koja će biti efikasnija nego ikad ranije. Prvo zaposlenje, a potom stručni ispit. To je suština izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je vlada utvrdila i uputila Skupštini Crne Gore uz zahtjev da budu usvojene po hitnom postupku. Kandidati koji budu zaposleni bez položenog stručnog ispita imat će rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. Ovo rješenje bilo bi privremeno i važilo bi do 31. decembra 2027. godine. Vlada kao glavni razlog za promjenu pravila navodi nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveze koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Europskoj uniji. U obrazloženju predloženih izmjena ističe se da Europska komisija ukazuje na potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta u većem broju oblasti, posebno u organima koji obavljaju poslove policije, bezbjednosti, zaštite životne sredine i socijalne zaštite. Zbog toga vlada želi da se na državne konkurse i oglase omogući prijava većem broju kandidata. Potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglase što većem broju kandidata, piše u obrazloženju predloga zakona. Podsjećamo, važeći zakon propisuje da kandidat prije zasnivanja radnog odnosa u državnom organu mora imati položen stručni ispit za rad u državnim organima. Vlada sada predlaže da se napravi izuzetak. Naime, kandidat bi mogao da zasnuje radni odnosi bez položenog stručnog ispita, ali bi bio dužan da ga položi u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja. Istovremeno, takav kandidat bi se u pogledu ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa izjednačavao sa kandidatom koji već ima položen stručni ispit. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće danas Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji se održava u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupilo je pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje će se takmičenje i održati. Selektor ženske pionirske fudbalske reprezentacije Mirko Marić objavio je spisak igračica za nastup na UEFA razvojnom turniru u Sjevernoj Makedoniji. Marić za taj turnir računa na 20 igračica, a na spisku su Ena Ličina iz Cveteksa, Samra Pelinković, Leticija Habibović i Milica Čukić iz Akademije Berane. Utakmice UEFA razvojnog turnira koji je na programu od 11. do 16. septembra igraće se u Strumici. Rivali Crne Gore bit će Turska, Sjeverna Makedonija i Moldavija. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a pet lakše. Izdata su 722 naloga za uplatu novčanih kazni, podnijete 73 prekršajne prijave. Policija je oduzela 7 pari registarskih tablica.

0: Negdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

so I will step into the ring for you. And if you want a doctor,

your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ako ste sa nama u automobilu, kod kuće, na poslu ili negdje usput, ostanite tu, jer danas imamo jedno posebno muzičko putovanje. Danas se vraćamo u eru kada su Britney Spears, Beyoncé, Nelly Furtado, Destiny's Child i Madonna određivale zvuk svjetskog popa i R&B-a. To su zaista pjesme koje su obilježile jednu generaciju. Krećemo od žene koja je odlučila da više nema šta da pita jer već zna odgovor. Godina je 2008. Britney Spears se vraća velikim hitom Womanizer. To je bio prvi single na Britneynom albumu Circus i napravio je nevjerovatan rezultat na Billboard Hot 100 listi. Pjesma je skočila sa 96. mjesta direktno na broj 1, što je tada bio rekordan skok na vrh američke liste. Britney je tako dobila ogroman hit, a publika je očigledno bila spremna da pjeva o muškarcu kog svi prepoznajemo. Slušamo Womanizer.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Šef stanice, a mi danas govorimo o nekim od najvećih hitova 2000-ih. U 2003. godine Beyoncé kreće u solo karijeru nakon uspjeha sa Destiny's Child i objavljuje Crazy in Love, pjesmu koja će postati jedan od zaštitnih znakova njene karijere. Bio je to vodeći single njenog prvog solo albuma Dangerously in Love, a pjesma je odmah pokazala da Beyoncé kao solo izvođačica nije došla da bude samo još jedna zvijezda. Crazy in Love je 8 sedmica provela na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste, a na Grammy-ima 2004. godine osvojila je čak 2 nagrade. Slušamo u nastavku Crazy in Love.

0: nastavljamo našu priču o velikim hitovima 2000-ih i govorimo o Nelly Furtado. Ona je 2006. godine objavila album Loose u saradnji sa Justinom Timberlandom i potpuno promijenila svoj zvuk. Produkcija postaje modernija, ritam je jači, a Nelly dobija mnogo samouvjereniji i provokativniji imidž. Pjesma Promiscuous je postala broj 1 na Billboard Hot 100 listi i čak 6 sedmica tu provela. Ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji je ova pjesma napisana. Ona praktično zvuči kao razgovor dvoje ljudi koji se međusobno optužuju da flertuju, dok istovremeno nijedno od njih ne želi da prekine taj razgovor. Slušamo Nelly Furtado i pjesmu Promiscuous.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

A sada govorimo o grupi Destiny's Child i pjesmi Say My Name. Pjesma je objavljena na albumu The Writing's on the Wall i postala je veliki hit na početku novog milenijuma. Stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i donijela Destiny's Child njihove prve Grammy nagrade. 2001. godine osvojili su Grammy za najbolju R&B pjesmu i najbolji R&B performance by duo or group with vocals. Zanimljivo je da pjesma nije uvijek zvučala onako kako je danas poznajemo. Producent Rodney je originalnu produkciju smatrao nedovoljno dobrom i odlučio da se vrati u studio i napravi potpuno novu verziju, onu koju mi slušamo u nastavku.

A za kraj današnje emisije ostavili smo priču o pjesmi Four Minutes. Pjesma je objavljena 2008. godine kao prvi single s albuma Hard Candy i predstavlja jednu od onih saradnje koje su na papiru izgledale neočekivano, ali su u stvarnosti savršeno funkcionisale. To je duo Madone i Justina Timberlake-a. Madonna je već bila ogromna zvijezda, a Justin Timberlake jedan od najvećih zvijezda svoje generacije. Za kraj današnje emisije Šef stanice slušamo 4 Minutes.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Dragi naši mali i veliki prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše Maštarije, emisije u kojoj zajedno učimo, razgovaramo, istražujemo, ali i maštamo. Danas ćemo pričati o jednoj temi koja je ovih dana posebno važna, gotovo svakom djetetu, o školi. Septembar je stigao, ljetni raspust je završen, a školska zvona ponovo su označila početak nove školske godine. Dvorišta se ponovo pune djecom i dječijom grajom, rančevi su na leđima, knjige i sveske su na svojim mjestima, a učionice su ponovo ispunjene pričama, pitanjima, smijehom i novim znanjem. Za neke učenike povratak u školu predstavlja veliku radost. Jedva su čekali da ponovo vide svoje društvo, učiteljicu ili učitelja, da ispričaju šta su radili tokom raspusta i da saznaju šta ih očekuje u novoj školskoj godini. Za druge je prvi školski dan možda malo teži. Nakon dugih dana bez ranog ustajanja i školskih obaveza, potrebno je ponovo ući u svakodnevni ritam. Posebno je to važno za najmlađe, a naročito za prvake, kojima je polazak u školu jedan od velikih trenutaka u odrastanju. Početak školske godine znači povratak određenim navikama, obavezama i odgovornostima. Nakon raspusta, kada su dani uglavnom bili ispunjeni igrom, putovanjima, druženjem i odmorom, djeca sada ponovo moraju da usklade vrijeme za školu, učenje, odmor, igru i spavanje. UNICEF upravo naglašava da početak nove školske godine ne treba posmatrati kao potrebu da se sve odmah završi, već kao period u kom djeci treba pružiti podršku, strukturu i ohrabrenje dok se ponovo navikavaju na školski ritam. A kada govorimo o školskom ritmu, dolazimo do jedne veoma važne teme, radnih navika. A o radnim navikama govorit ćemo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Au, što je škola zgodna.

koje zaista ne nastaju preko noći. One se stvaraju postepeno svakog dana kroz male obaveze koje dijete nauči da izvršava samostalno. To može biti pripremanje školske torbe za naredni dan, odvajanje vremena za domaći zadatak, čitanje, ponavljanje gradiva ili jednostavno navika da se obaveze ne ostavljaju za posljednji trenutak. Kada dijete nauči da svoje vrijeme organizuje i da zna šta treba da uradi, školske obaveze postaju lakše i manje opterećujuće. Dobre navike mogu se razvijati na veoma jednostavan način. Dijete može da odredi vrijeme kada će raditi domaći zadatak, da napravi kratku pauzu između obaveza, da pripremi knjige i sveske unaprijed i da svoje školske stvari drži uredno. Važno je i da ima dovoljno vremena za odmor, igru, druženje i san. Drugim riječima, dobar učenik nije dijete koje cijeli dan provodi nad knjigom, već dijete koje uči da pronađe ravnotežu između svojih obaveza i vremena za sebe. Redovna rutina može mnogo da pomogne djeci da lakše prihvate školske obaveze. UNICEF preporučuje postepeno vraćanje na redovno vrijeme spavanja, jutarnje navike i navike vezane za učenje nakon školskog raspusta. Predvidiv raspored djeci može pružiti osjećaj sigurnosti i pomoći im da se lakše usredsrede na ono što treba da urade. Međutim, kada govorimo o radnim navikama, ne treba zaboraviti na jednu važnu stvar. Svako dijete je drugačije. Neko će brzo naučiti da čita, neko će biti odličan u matematici, neko će uživati u prirodnim naukama, dok će neko posebno pokazivati talenat za muziku, crtanje, sport ili glumu. Zbog toga nije dobro djecu stalno upoređivati. Mnogo je važnije pomoći im da prepoznaju svoje sposobnosti, da vjeruju u sebe i da shvate da je trud važan čak i onda kada rezultat ne dođe odmah. A onda dolazimo do još važnijeg pitanja. Zašto nam je škola važna? Na ovo pitanje odgovorit ćemo nakon muzičke pauze, jer sada slušamo pjesmu Kad bi svi, koju izvodi dječji hor Crescendo.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Maštarija u kojoj danas govorimo o školi. Škola je mnogo više od mjesta na kom djeca dobijaju ocjene. Škola je mjesto na kom djeca stiču neka znanja, razvijaju vještine, upoznaju druge ljude i uče kako da funkcionišu u zajednici. UNICEF ističe da svako dijete ima pravo na obrazovanje i učenje, a da kvalitetno obrazovanje djeci treba da pruži znanja i vještine koje će im pomoći da razviju svoj potencijal i pripreme se za budućnost. U školi učimo da čitamo i pišemo, učimo matematiku, prirodu, jezike, istoriju i mnoge druge stvari. Ali u školi učimo i kako da sarađujemo sa drugima, kako da saslušamo drugačije mišljenje, kako da riješimo problem, kako da budemo odgovorni i kako da pomognemo drugome. Škola tako postaje mjesto u kom ne razvijamo samo znanje, već i različite životne vještine. Dijete koje nauči da postavi pitanje kada nešto ne razumije, koje zna da sasluša drugačije mišljenje, koje pokušava da riješi problem i koje ne odustaje nakon prvog neuspjeha, steklo je nešto što će mu koristiti tokom cijelog života. Upravo zbog toga obrazovanje nije važno samo zbog onoga šta ćemo znati sjutra, već i zbog toga kakvi ćemo ljudi postati. A škola je važna i zato što nam otvara vrata budućnosti. Danas možda još ne znamo šta ćemo biti kada odrastemo. Možda neko od današnjih učenika jednog dana bude ljekar, učitelj, naučnik, novinar ili neko zanimanje koje danas možda još ni ne postoji. Svako od te djece ima priliku da kroz obrazovanje otkriva šta ga zanima i u čemu je dobro. I zato školu ne treba posmatrati samo kao obavezu. Ono može biti mjesto otkrivanja, mjesto na kom ćemo prvi put shvatiti da volimo matematiku ili da je ne volimo, da uživamo u pisanju, da želimo da istražujemo životinje, da volimo da crtamo ili da možda želimo jednog dana da mi učimo druge. Sada ćemo napraviti još jednu muzičku pauzu prije priče o važnoj lekciji koja kaže da ocjena nije jedina mjera znanja i vrijednosti jednog djeteta. Slušamo dječji hor Bajka i pjesmu Abeceda.

Pred sami kraj današnje emisije Maštarija podsjetit ćemo sve roditelje da ocjena nije jedina mjera znanja i vrijednosti jednog djeteta. Lijepo je dobiti dobru ocjenu i ona jeste rezultat truda, ali mnogo je važnije razumjeti ono što učimo. Znanje koje zaista usvojimo ostaje sa nama i možemo ga koristiti u različitim situacijama. Škola treba da bude mjesto u kom se djeca ohrabruju da postavljaju pitanja, istražuju, razmišljaju i uče iz svojih grešaka. A u Crnoj Gori se također mnogo govori o tome da obrazovanje treba da bude kvalitetno i inkluzivno, odnosno dostupno svakom djetetu. UNICEF Crna Gora naglašava potrebu da sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i da kroz školovanje steknu znanja i vještine koje su im potrebne za uspjeh u školi i kasnije u životu. Zato je početak nove školske godine nova prilika da naučimo nešto što juče nismo znali, da upoznamo nekog novog, da razvijemo neku novu sposobnost, da postanemo malo samostalniji nego što smo bili prošle godine. I naravno da neće svaki školski dan biti savršen. Biće dana kada ćemo biti umorni, kada ćemo imati težak zadatak, kada možda nećemo dobiti ocjenu kojoj smo se nadali ili kada ćemo poželjeti da raspust traje još malo. Ali upravo je to dio odrastanja. Važno je naučiti da se poslije lošeg dana možemo ponovo probuditi, da možemo pitati za pomoć i da jedna greška ne određuje naš uspjeh. Dragi naši školarci, nova školska godina je pred vama. Pred vama su novi zadaci, nove lekcije, nova poznanstva, ali i mnogo prilika za smijeh, druženje i lijepe uspomene. Nemojte se plašiti ako nešto ne znate odmah. Nemojte odustajati ako vam neki zadatak bude težak. I nemojte misliti da morate biti najbolji u svemu. Budite radoznali, postavljajte pitanja, čitajte, istražujte, jer škola je mjesto gdje učimo i neke od najvažnijih životnih lekcija. Kako da budemo uporni, odgovorni, samostalni i spremni da svakog dana naučimo nešto novo. Do sljedećeg druženja. Ostanite radoznali, vrijedni, nasmijani i spremni za nove avanture. Ovo je bila emisija Maštarija koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta. Ostanite na talasima Radija Berane i srećan početak školske godine i puno uspjeha svim našim školarcima.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Who?
1: Yeah.
0: Is that Charlie?
1: Yeah.
0: Hello, Charlie.

0: Slušate Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radio Berane pratite Flash. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe u kontinuitetu angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli. Većina požara je pod kontrolom, dok se posebna pažnja usmjerava na područje na kojima situacija zahtjeva dodatno angažovanje raspoloživih kapaciteta, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U cilju pružanja dodatne podrške ekipama na terenu, lokalne službe zaštite i spašavanja uputile su zahtjeve za današnje angažovanje vazduhoplova na području opština Nikšić i Kolašin. Ministarstvo unutrašnjih poslova preko operativno-komunikacionog centra 112 u kontinuitetu prati razvoj situacije i koordinira aktivnosti sa nadležnim službama kako bi se raspoloživi kapaciteti pravovremeno usmjerili tamo gdje su najpotrebniji. Nadležne službe ostaju u punoj pripravnosti, a situacija na požarištima se kontinuirano prati i procjenjuje uz preduzimanje svih raspoloživih aktivnosti u cilju zaštite građana i njihove imovine, zaključuju iz MUP-a. Program obuke za modernu administraciju predstavlja revoluciju u crnogorskom sistemu koja će promijeniti način na koji se posmatra ulaganje u kadrove kao i pravac njihovog obrazovanja i usavršavanja, rekao je premijer Milojko Spajić. Spajić je naveo da je svjestan obuhvata programa i činjenice da se prvi put na ovako intenzivan način pristupa tehnologijama koje pred našim očima svakodnevno mijenjaju svijet. Siguran sam da je ovaj program prava mala revolucija u našem sistemu, revolucija koja će promijeniti način na koji posmatramo ulaganje u kadrove, ali i pravac u kome ih dodatno obrazujemo i usavršavamo, rekao je Spajić. On je dodao da je program dio i odgovora na izazove sve brže rastuće tehnologije. Zbog načina na koji je osmišljen, ovaj program dio je i odgovora na izazove sa kojima nas suočavaju sve brže rastuće tehnologije, ali i na izazove koji se odnose na kapacitet ljudskih resursa i kvalitet javnih usluga, kazao je Spajić. On je rekao da je pred državom zbog evropskog puta veliki broj reformi koje zahtijevaju efikasnu primjenu. Dodatno, Crna Gora istovremeno prolazi kroz važan reformski zamah na putu ka Europskoj uniji. Pred nama je veliki broj zahtjevnih i složenih reformi koje podrazumijevaju ne samo usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskim standardima, već i njihovu kvalitetnu i efikasnu primjenu, kazao je Spajić i naveo da Crna Gora, ako želi da do 2028. godine ostvari taj generacijski cilj, mora imati državnu upravu koja će biti efikasnija nego ikad ranije. Prvo zaposlenje, a potom stručni ispit. To je suština izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je vlada utvrdila i uputila Skupštini Crne Gore uz zahtjev da budu usvojene po hitnom postupku. Kandidati koji budu zaposleni bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. Ovo rješenje bilo bi privremeno i važilo bi do 31. decembra 2027. godine. Vlada kao glavni razlog za promjenu pravila navodi nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveze koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Europskoj uniji. U obrazloženju predloženih izmjena ističe se da Europska komisija ukazuje na potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta u većem broju oblasti, posebno u organima koji obavljaju poslove policije, bezbjednosti, zaštite životne sredine i socijalne zaštite. Zbog toga vlada želi da se na državne konkurse i oglase omogući prijava većem broju kandidata. Potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglase što većem broju kandidata, piše u obrazloženju predloga zakona. Podsjećamo, važeći zakon propisuje da kandidat prije zasnivanja radnog odnosa u državnom organu mora imati položen stručni ispit za rad u državnim organima. Vlada sada predlaže da se napravi izuzetak. Naime, kandidat bi mogao da zasnuje radni odnos bez položenog stručnog ispita, ali bi bio dužan da ga položi u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja. Istovremeno, takav kandidat bi se u pogledu ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa izjednačavao sa kandidatom koji već ima položen stručni ispit. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće danas Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji se održava u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupilo je pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje će se takmičenje i održati. Selektor ženske pionirske fudbalske reprezentacije Mirko Marić objavio je spisak igračica za nastup na UEFA razvojnom turniru u Sjevernoj Makedoniji. Marić za taj turnir računa na 20 igračica, a na spisku su Ena Ličina iz Cveteksa, Samra Pelinković, Leticija Habibović i Milica Čukić iz Akademije Berane. Utakmice UEFA razvojnog turnira, koji je na programu od 11. do 16. septembra, igraće se u Strumici. Rivali Crne Gore biće Turska, Sjeverna Makedonija i Moldavija. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a biće korišćeni radari, dronovi i presretači. Kako je saopšteno iz policije, pojačane aktivnosti tokom vikenda sprovodit će saobraćajne i motociklističke patrole, kao i mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja. Policija će koristiti raspoloživu savremenu opremu, uključujući radarske uređaje i dronove, posebno na dionicama na kojima se očekuje

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: I feel good.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Na talasima Radija Berane i danas za vas prelistavamo štampu, tačnije dnevne novine koje izlaze u Crnoj Gori, a to su Nezavisni dnevnik vijesti, Pobjeda i Dnevna novina Dan. U vijestima danas čitajte. Man smatra da takozvani antimafija zakon jeste korak naprijed, ali upozorava da ne predviđa postupke protiv sumnjive imovine. Pobjednici tranzicije ostaće nedodirljivi. Postupak se ne vodi protiv sumnjive imovine, nezavisno od krivičnog postupka, već ostaje vezan za konkretnu osobu i postojanje krivičnog predmeta protiv nje, kaže Dejan Milovac i dodaje da van domašaja može ostati imetak nesrazmjeran zakonitim prihodima. Vijesti donose naslov: bjegunac Aleksandar Mrkić duže od deceniju slovi za važnu kariku Mojkovačkog klana. Duvan, mašine i Mrkićev čovjek. Inspektori dva dana popisivali duvan, mašine i drugu opremu pronađenu u magacinu. Vijesti pišu o partijama u kampanji uoči izborne godine. Vlast se ne dobija, nego zarađuje na terenu. Partijski prvaci u opštinama širom države razgovaraju sa građanima i evidentiraju članstvo. U vijestima danas čitajte. Zavod za udžbenike demantuje Nikolu Jovanovića. Tvrde da je opština sama izabrala sporni paket. Azbuka od 30 slova na zahtjev Budve. Još jedan naslov u vijestima: spremne izmjene zakona o zaštiti potrošača koje donose građanima veća prava, popravka kućnih aparata i telefona i nakon dvogodišnje garancije. Današnji broj vijesti donosi i novi broj Arta i tekst Balše Brkovića Schneider, 61. Venecijanski bijenale za Kim zvono zvoni, kao i tekst politika Nolanove Odiseje, Anđeo istorije gleda Troju.
1: Pregled štampe.
0: U današnjem izdanju Pobjede čitajte. Luksemburško-američka kompanija protivi se ponovnom bodovanju i odlučivanju tenderske komisije za davanje aerodroma u koncesiju. CAAP podnosi tužbu pred Upravnim sudom. Prema saznanjima naše redakcije, ova firma je u potpunosti protiv ponovnog bodovanja i odlučivanja od strane tenderske komisije za dodjelu koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu. Smatraju da bi ponovno bodovanje tenderske komisije proizvelo novu rang listu ponuđača, a proces reevaluacije, treći po redu, kako tvrde, bio bi jednako nelegitiman kao i drugi. Pobjeda piše da bi Agencija za zaštitu životne sredine trebalo danas da saopšti mišljenje na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Hoće li struka u Klin, a politika u Ploču? Pozivam SDT da protiv članova komisije koji su dali pozitivno mišljenje na ekološki genocid u Gornjoj Zeti po službenoj dužnosti pokrene istražni postupak i utvrdi da li u njihovom ponašanju ima elemenata zloupotrebe službenog položaja i koruptivnosti, a na šta osnovano sumnjam i javno ukazujem, poručio je Milan Knežević. Pokret Evropa sad smatra krajnje neprimjerenim javne nastupe poslanika Milana Kneževića kojima se vrši nedozvoljeni pritisak na rad nadležnih institucija. Sve to na osnovu neistinite tvrdnje o navodnoj odluci. Neprihvatljivo je, navodi PES, izazivati paniku među građanima uz istovremeno targetiranje agencije, čije se stručno mišljenje tek očekuje kao i specijalnog državnog tužilaštva. U pobjedi danas politički analitičar Srđan Perić i građanska aktivistkinja Milena Bešić o porukama evropskih zvaničnika vezanim za integracijski proces Crne Gore. Pozitivni signali nijesu potvrda stvarnog napretka, već potreba za proširenjem. Pobjeda, piše, ponovo se prolongira adaptacija rezervoara za naftne rezerve u Baru. Tender od 2,22 miliona pao zbog poreskog duga od samo 2,22 eura. U kliničkom centru se nastavlja čekanje za prve oftamološke predmete. Kod privatnika se stiže na red brzo, ali koštaju od 40 do 50 eura. Nema gužvi jer nema ni termina u kliničkom centru Crne Gore. Pobjeda piše o tome da je vlada privremeno obustavila priznavanje diploma sa Visoke škole za uslužni biznis iz Sokoca. Zaštita javnog interesa širi listu sumnjivih fakulteta. Vjerski analitičar o spomenicima u vjerskim objektima. Đenović, sveštenstvo Đurđevih stupova, nadležno za postavljanje kipa Đurišića. Uprava za zaštitu kulturnih dobara kao nezakonito tumači sklanjanje spomenika Pavlu Đurišiću u manastir Đurđevi stupovi, koji predstavlja crnogorsko kulturno dobro zaštićeno još 1956. godine.
1: Pregled štampe.
0: Dnevna novina Dan piše o tome da je novi model oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću izazvao različite reakcije. Panika među kriminalcima, nervoza među parlamentarcima. Rješenje Ministarstva pravde iz našeg ugla nedorečeno jer se krivična djela odnose samo na osobe osumnjičene za kriminalno udruživanje ili članstvo u kriminalnoj organizaciji, kazao je Mikić. Predsjednik Streljačkog saveza Crne Gore Nikola Perišić za Dan. Bezbjednost mora biti prioritet gdje se koristi vatreno oružje. Zagovornici Dana oprečno o uticaju koji će imati tijelo koje treba da prati kontroverzni projekat na domak Podgorice. Opstanak Veljeg brda da zavisi od nalaza komisije. Dan piše o tome da je u objektu na zemljištu Aca Mrkića u naselju Grbe pronađene mašine i repromaterijal za pakovanje cigareta. U magacinu našli 13,5 tona duvana. Prvi čovjek Univerziteta Crne Gore izjasnio se o inicijativi grupe zaposlenih Božović protiv promjene modela za izbor rektora. Dan piše da eskalacija sukoba Irana i SAD-a ponovo može dovesti do velikog poskupljenja naftnih derivata. Dizel će poskupjeti na 2 eura ako vlada ne smanji akcize. I danas uz dan čitajte dodatak Pazarni dan. Bio je to pregled štampe i naslovnih stranica dnevnih novina u Crnoj Gori za ovu subotu, 5. septembar.
1: Pregled štampe.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Većina nas kad čuje tu pjesmu prvo pomisli na Whitney Houston i film The Bodyguard, ali pjesmu nije napisala Whitney, napisala ju je Dolly Parton. I ono što je posebno zanimljivo jeste da pjesma uopšte nije nastala kao klasična ljubavna balada. Dolly Parton je napisala kao oproštajnu pjesmu čovjeku sa kojim je godinama profesionalno sarađivala. Željela je da ode i započne samostalnu karijeru, a pošto razgovor očigledno nije riješio sve, uradila je ono što muzičari najbolje znaju. Napisala je pjesmu. Dolly je pjesmu prvi put objavila 70-ih godina prošlog vijeka, a onda skoro dvije decenije kasnije dolazi Whitney Houston, koja ju je pretvorila u jednu od najpoznatijih filmskih balada svih vremena. Njena verzija osvojila je i Grammy za ploču godine. Dakle, kada sljedeći put čujete ovu pjesmu, sjetite se da iza nje nije samo ljubavna priča. To je priča o odlasku, karijeri, prijateljstvu i jednom veoma važnom zbogom. I sada u Weekend magazinu, naravno, pjesma Whitney Houston, I Will Always Love You. Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

U današnjem Weekend magazinu vrijeme je za našu malu rubriku u kojoj smo izdvojili za vas tri zanimljivosti. Prva je ta da znate li da postoji sport u kojem se igra šah i boks. Zove se chess boxing. Ideja je upravo ono što zvuči. Takmičari naizmjenično igraju rundu šaha i rundu boksa. Dakle, prvo morate da budete dovoljno mirni da razmišljate nekoliko poteza unaprijed, a onda morate da budete dovoljno spremni da primite udarac. Sigurna sam da se slažete sa mnom da je ovo prilično zanimljiva kombinacija. Druga zanimljivost govori o tome da je golf jedini sport koji je igran na mjesecu. Naime, astronaut Alan Shepard je tokom misije Apollo 14 izveo nekoliko udaraca improvizovanim golf palicama. Dakle, kada sljedeći put vidite lopticu na golf terenu koja ide negdje gdje je niko ne može pronaći, sjetite se da je neko golf lopticu udarao i na mjesecu. A treća zanimljivost govori o tome da postoji sport u kojem se ljudi takmiče tako što jure sir ni strmu padinu. Zove se cheese rolling i održava se u Engleskoj. Takmičari jure za točkom sira nizbrdo i ko prvi stigne do dna pobjeđuje. I sada vjerovatno razumijete zašto sport nije uvijek samo fudbal, košarka i tenis. Ponekad je sport jednostavno da pustite sir nizbrdo i trčite za njim. A u nastavku govorimo o tome da su neke uloge koje danas povezujemo sa određenim glumcima prvobitno bile namijenjene nekom drugom ili su neke pjesme pisane za druge izvođače, neke scene su nastajale slučajno, a neki veliki hitovi mogli su završiti u potpuno drugim rukama. I ponovo se vraćamo na I Will Always Love You, koju je prije Whitney Houston napisala Dolly Parton. I evo, još dodajemo neke informacije vezane za ovu pjesmu. Prije nego što je završila u The Bodyguard, produkcija je razmatrala drugu pjesmu za ključnu muzičku scenu. Na kraju je Costner predložio upravo ovu pjesmu i tako je jedna stara country pjesma dobila potpuno novi život. To je možda i najljepša stvar kod pop kulture. Nikada ne znamo kada će neka stara pjesma, stari film ili zaboravljena priča ponovo pronaći svoju publiku.

I stigli smo do kraja još jednog Weekend magazina. Bili smo u filmu Inception, slušali priču o jednoj od najpoznatijih ljubavnih pjesama svih vremena, proveli 11 sati na teniskom terenu i saznali da postoji sport u kojem se juri sir nizbrdo. Dakle, sasvim običnih pola sata na talasima Radija Berane. Ako ste danas nešto novo saznali, odlično. Ako ste nešto od ovoga već znali, još bolje. Ako ste samo slušali muziku i Weekend magazin dok pijete kafu, i to je sasvim dovoljan razlog da i u nastavku dana ostanete uz naš program. I za kraj jedna pjesma i obećavamo, ne traje 11 sati i 5 minuta. Slušamo Briana Adamsa i Summer of 69, a vi uživate u Weekendu. Budite dobro raspoloženi i čujemo se ponovo uz novi Weekend magazin. Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radio Berane pratite Flash. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe u kontinuitetu angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli. Većina požara je pod kontrolom, dok se posebna pažnja usmjerava na područje na kojima situacija zahtjeva dodatno angažovanje raspoloživih kapaciteta, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U cilju pružanja dodatne podrške ekipama na terenu, lokalne službe zaštite i spašavanja uputile su zahtjeve za današnje angažovanje vazduhoplova na području opština Nikšić i Kolašin. Ministarstvo unutrašnjih poslova preko operativno-komunikacionog centra 112 u kontinuitetu prati razvoj situacije i koordinira aktivnosti sa nadležnim službama kako bi se raspoloživi kapaciteti pravovremeno usmjerili tamo gdje su najpotrebniji. Nadležne službe ostaju u punoj pripravnosti, a situacija na požarištima se kontinuirano prati i procjenjuje uz preduzimanje svih raspoloživih aktivnosti u cilju zaštite građana i njihove imovine, zaključuju iz MUP-a. Program obuke za modernu administraciju predstavlja revoluciju u crnogorskom sistemu koja će promijeniti način na koji se posmatra ulaganje u kadrove kao i pravac njihovog obrazovanja i usavršavanja, rekao je premijer Milojko Spajić. Spajić je naveo da je svjestan obuhvata programa i činjenice da se prvi put na ovako intenzivan način pristupa tehnologijama koje pred našim očima svakodnevno mijenjaju svijet. Siguran sam da je ovaj program prava mala revolucija u našem sistemu, revolucija koja će promijeniti način na koji posmatramo ulaganje u kadrove, ali i pravac u kome ih dodatno obrazujemo i usavršavamo, rekao je Spajić. On je dodao da je program dio i odgovora na izazove sve brže rastuće tehnologije. Zbog načina na koji je osmišljen ovaj program, dio je i odgovora na izazove sa kojima nas suočavaju sve brže rastuće tehnologije, ali i na izazove koji se odnose na kapacitet ljudskih resursa i kvalitet javnih usluga, kazao je Spajić. On je rekao da je pred državom zbog europskog puta veliki broj reformi koje zahtijevaju efikasnu primjenu. Dodatno, Crna Gora istovremeno prolazi kroz važan reformski zamah na putu ka Europskoj uniji. Pred nama je veliki broj zahtjevnih i složenih reformi koje podrazumijevaju ne samo usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskim standardima, već i njihovu kvalitetnu i efikasnu primjenu, kazao je Spajić i naveo da Crna Gora, ako želi da do 2028. godine ostvari taj generacijski cilj, mora imati državnu upravu koja će biti efikasnija nego ikad ranije. Prvo zaposlenje, a potom stručni ispit. To je suština izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je vlada utvrdila i uputila Skupštini Crne Gore uz zahtjev da budu usvojene po hitnom postupku. Kandidati koji budu zaposleni bez položenog stručnog ispita imat će rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. Ovo rješenje bilo bi privremeno i važilo bi do 31. decembra 2027. godine. Vlada kao glavni razlog za promjenu pravila navodi nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveze koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Europskoj uniji. U obrazloženju predloženih izmjena ističe se da Europska komisija ukazuje na potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta u većem broju oblasti, posebno u organima koji obavljaju poslove policije, bezbjednosti, zaštite životne sredine i socijalne zaštite. Zbog toga vlada želi da se na državne konkurse i oglase omogući prijava većem broju kandidata. Potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglase što većem broju kandidata, piše u obrazloženju predloga zakona. Podsjećamo, važeći zakon propisuje da kandidat prije zasnivanja radnog odnosa u državnom organu mora imati položen stručni ispit za rad u državnim organima. Vlada sada predlaže da se napravi izuzetak. Naime, kandidat bi mogao da zasnuje radni odnos bez položenog stručnog ispita, ali bi bio dužan da ga položi u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja. Istovremeno, takav kandidat bi se u pogledu ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa izjednačavao sa kandidatom koji već ima položen stručni ispit. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće danas Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji se održava u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupilo je pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje će se takmičenje i održati. Selektor ženske pionirske fudbalske reprezentacije Mirko Marić objavio je spisak igračica za nastup na UEFA razvojnom turniru u Sjevernoj Makedoniji. Marić za taj turnir računa na 20 igračica, a na spisku su Ena Ličina iz Cveteksa, Samra Pelinković, Leticija Habibović i Milica Čukić iz Akademije Berane. Utakmice UEFA razvojnog turnira koji je na programu od 11. do 16. septembra igraće se u Strumici. Rivali Crne Gore biće Turska, Sjeverna Makedonija i Moldavija. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a bit će korišćeni radari, dronovi i presretači. Kako je saopšteno iz policije, pojačane aktivnosti tokom vikenda sprovodit će saobraćajne i motociklističke patrole, kao i mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja. Policija će koristiti raspoloživu savremenu opremu, uključujući radarske uređaje i dronove.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

of course you say you can't complain. If your

Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Dragi naši mali i veliki prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše Maštarije, emisije u kojoj zajedno učimo, razgovaramo, istražujemo, ali i maštamo. Danas ćemo pričati o jednoj temi koja je ovih dana posebno važna, gotovo svakom djetetu, o školi. Septembar je stigao, ljetni raspust je završen, a školska zvona ponovo su označila početak nove školske godine. Dvorišta se ponovo pune djecom i dječijom grajom, rančevi su na leđima, knjige i sveske su na svojim mjestima, a učionice su ponovo ispunjene pričama, pitanjima, smijehom i novim znanjem. Za neke učenike povratak u školu predstavlja veliku radost. Jedva su čekali da ponovo vide svoje društvo, učiteljicu ili učitelja, da ispričaju šta su radili tokom raspusta i da saznaju šta ih očekuje u novoj školskoj godini. Za druge je prvi školski dan možda malo teži. Nakon dugih dana bez ranog ustajanja i školskih obaveza, potrebno je ponovo ući u svakodnevni ritam. Posebno je to važno za najmlađe, a naročito za prvake, kojima je polazak u školu jedan od velikih trenutaka u odrastanju. Početak školske godine znači povratak određenim navikama, obavezama i odgovornostima. Nakon raspusta, kada su dani uglavnom bili ispunjeni igrom, putovanjima, druženjem i odmorom, djeca sada ponovo moraju da usklade vrijeme za školu, učenje, odmor, igru i spavanje. UNICEF upravo naglašava da početak nove školske godine ne treba posmatrati kao potrebu da se sve odmah završi, već kao period u kom djeci treba pružiti podršku, strukturu i ohrabrenje dok se ponovo navikavaju na školski ritam. A kada govorimo o školskom ritmu, dolazimo do jedne veoma važne teme, radnih navika. A o radnim navikama govorit ćemo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Au što je škola zgodna.

Nakon muzičke pauze obećali smo vam priču o radnim navikama, koje zaista ne nastaju preko noći. One se stvaraju postepeno svakog dana kroz male obaveze koje dijete nauči da izvršava samostalno. To može biti pripremanje školske torbe za naredni dan, odvajanje vremena za domaći zadatak, čitanje, ponavljanje gradiva ili jednostavno navika da se obaveze ne ostavljaju za posljednji trenutak. Kada dijete nauči da svoje vrijeme organizuje i da zna šta treba da uradi, školske obaveze postaju lakše i manje opterećujuće. Dobre navike mogu se razvijati na veoma jednostavan način. Dijete može da odredi vrijeme kada će raditi domaći zadatak, da napravi kratku pauzu između obaveza, da pripremi knjige i sveske unaprijed i da svoje školske stvari drži uredno. Važno je i da ima dovoljno vremena za odmor, igru, druženje i san. Drugim riječima, dobar učenik nije dijete koje cijeli dan provodi nad knjigom, već dijete koje uči da pronađe ravnotežu između svojih obaveza i vremena za sebe. Redovna rutina može mnogo da pomogne djeci da lakše prihvate školske obaveze. UNICEF preporučuje postepeno vraćanje na redovno vrijeme spavanja, jutarnje navike i navike vezane za učenje nakon školskog raspusta. Predvidiv raspored djeci može pružiti osjećaj sigurnosti i pomoći im da se lakše usredsrede na ono što treba da urade. Međutim, kada govorimo o radnim navikama, ne treba zaboraviti na jednu važnu stvar. Svako dijete je drugačije. Neko će brzo naučiti da čita, neko će biti odličan u matematici, neko će uživati u prirodnim naukama, dok će neko posebno pokazivati talenat za muziku, crtanje, sport ili glumu. Zbog toga nije dobro djecu stalno upoređivati. Mnogo je važnije pomoći im da prepoznaju svoje sposobnosti, da vjeruju u sebe i da shvate da je trud važan čak i onda kada rezultat ne dođe odmah. A onda dolazimo do još važnijeg pitanja. Zašto nam je škola važna? Na ovo pitanje odgovorit ćemo nakon muzičke pauze, jer sada slušamo pjesmu Kad bi svi, koju izvodi dječji hor Crescendo.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Maštarija u kojoj danas govorimo o školi. Škola je mnogo više od mjesta na kom djeca dobijaju ocjene. Škola je mjesto na kom djeca stiču neka znanja, razvijaju vještine, upoznaju druge ljude i uče kako da funkcionišu u zajednici. UNICEF ističe da svako dijete ima pravo na obrazovanje i učenje, a da kvalitetno obrazovanje djeci treba da pruži znanja i vještine koje će im pomoći da razviju svoj potencijal i pripreme se za budućnost. U školi učimo da čitamo i pišemo, učimo matematiku, prirodu, jezike, istoriju i mnoge druge stvari. Ali u školi učimo i kako da sarađujemo sa drugima, kako da saslušamo drugačije mišljenje, kako da riješimo problem, kako da budemo odgovorni i kako da pomognemo drugome. Škola tako postaje mjesto u kom ne razvijamo samo znanje, već i različite životne vještine. Dijete koje nauči da postavi pitanje kada nešto ne razumije, koje zna da sasluša drugačije mišljenje, koje pokušava da riješi problem i koje ne odustaje nakon prvog neuspjeha, steklo je nešto što će mu koristiti tokom cijelog života. Upravo zbog toga obrazovanje nije važno samo zbog onoga šta ćemo znati sutra, već i zbog toga kakvi ćemo ljudi postati. A škola je važna i zato što nam otvara vrata budućnosti. Danas možda još ne znamo šta ćemo biti kada odrastemo. Možda neko od današnjih učenika jednog dana bude ljekar, učitelj, naučnik, novinar ili neko zanimanje koje danas možda još ni ne postoji. Svako od te djece ima priliku da kroz obrazovanje otkriva šta ga zanima i u čemu je dobro. I zato školu ne treba posmatrati samo kao obavezu. Ono može biti mjesto otkrivanja, mjesto na kom ćemo prvi put shvatiti da volimo matematiku ili da je ne volimo, da uživamo u pisanju, da želimo da istražujemo životinje, da volimo da crtamo ili da možda želimo jednog dana da mi učimo druge. Sada ćemo napraviti još jednu muzičku pauzu prije priče o važnoj lekciji koja kaže da ocjena nije jedina mjera znanja i vrijednosti jednog djeteta. Slušamo dječji hor Bajka i pjesmu Abeceda.

pred sami kraj današnje emisije Maštarija podsjetit ćemo sve roditelje da ocjena nije jedina mjera znanja i vrijednosti jednog djeteta. Lijepo je dobiti dobru ocjenu i ona jeste rezultat truda, ali mnogo je važnije razumjeti ono što učimo. Znanje koje zaista usvojimo ostaje sa nama i možemo ga koristiti u različitim situacijama. Škola treba da bude mjesto u kom se djeca ohrabruju da postavljaju pitanja, istražuju, razmišljaju i uče iz svojih grešaka. A u Crnoj Gori se također mnogo govori o tome da obrazovanje treba da bude kvalitetno i inkluzivno, odnosno dostupno svakom djetetu. UNICEF Crna Gora naglašava potrebu da sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i da kroz školovanje steknu znanja i vještine koje su im potrebne za uspjeh u školi i kasnije u životu. Zato je početak nove školske godine nova prilika da naučimo nešto što juče nismo znali, da upoznamo nekog novog, da razvijemo neku novu sposobnost i da postanemo malo samostalniji nego što smo bili prošle godine. I naravno da neće svaki školski dan biti savršen. Biće dana kada ćemo biti umorni, kada ćemo imati težak zadatak, kada možda nećemo dobiti ocjenu kojoj smo se nadali ili kada ćemo poželjeti da raspust traje još malo. Ali upravo je to dio odrastanja. Važno je naučiti da se poslije lošeg dana možemo ponovo probuditi, da možemo pitati za pomoć i da jedna greška ne određuje naš uspjeh. Dragi naši školarci, nova školska godina je pred vama. Pred vama su novi zadaci, nove lekcije, nova poznanstva, ali i mnogo prilika za smijeh, druženje i lijepe uspomene. Nemojte se plašiti ako nešto ne znate odmah. Nemojte odustajati ako vam neki zadatak bude težak. I nemojte misliti da morate biti najbolji u svemu. Budite radoznali, postavljajte pitanja, čitajte, istražujte, jer škola je mjesto gdje učimo i neke od najvažnijih životnih lekcija. Kako da budemo uporni, odgovorni, samostalni i spremni da svakog dana naučimo nešto novo. Do sljedećeg druženja. Ostanite radoznali, vrijedni, nasmijani i spremni za nove avanture. Ovo je bila emisija Maštarija koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta. Ostanite na talasima Radija Berane i srećan početak školske godine i puno uspjeha svim našim školarcima.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. A u nastavku Weekend Magazina spojit ćemo pjesmu sa pričom. U pitanju je pjesma koju smo vjerovatno svi čuli bezbroj puta. I Will Always Love You. Većina nas kad čuje tu pjesmu prvo pomisli na Whitney Houston i film The Bodyguard. Ali pjesmu nije napisala Whitney. Napisala ju je Dolly Parton. I ono što je posebno zanimljivo jeste da pjesma uopšte nije nastala kao klasična ljubavna balada. Dolly Parton je napisala kao oproštajnu pjesmu čovjeku sa kojim je godinama profesionalno sarađivala. Željela je da ode i započne samostalnu karijeru, a pošto razgovor očigledno nije riješio sve, uradila je ono što muzičari najbolje znaju. Napisala je pjesmu. Dolly je pjesmu prvi put objavila 70-ih godina prošlog vijeka, a onda skoro dvije decenije kasnije dolazi Whitney Houston, koja ju je pretvorila u jednu od najpoznatijih filmskih balada svih vremena. Njena verzija osvojila je i Grammy za ploču godine. Dakle, kada sljedeći put čujete ovu pjesmu, sjetite se da iza nje nije samo ljubavna priča. To je priča o odlasku, karijeri, prijateljstvu i jednom veoma važnom zbogom. I sada u Weekend Magazinu, naravno, pjesma Whitney Houston, I Will Always Love You. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Šta reći drugo osim da je teško izaći iz emocije koju je ovom pjesmom, sigurna sam, svima vama prenijela Whitney Houston, ali u Weekend magazinu je vrijeme za malo sporta. I nećemo pričati o rezultatima, tabelama i ko je dao koliko golova. Ovo je priča o meču koji je izgledao da će trajati zauvijek. Godina je 2010. Wimbledon. Na terenu su John Isner iz Sjedinjenih Američkih Država i Nicolas Mahut iz Francuske. Počinje njihov meč prvog kola i traje

U današnjem Weekend magazinu vrijeme je za našu malu rubriku u kojoj smo izdvojili za vas tri zanimljivosti. Prva je ta da znate li da postoji sport u kojem se igra šah i boks. Zove se chess boxing. Ideja je upravo ono što zvuči. Takmičari naizmjenično igraju rundu šaha i rundu boksa. Dakle, prvo morate da budete dovoljno mirni da razmišljate nekoliko poteza unaprijed, a onda morate da budete dovoljno spremni da primite udarac. Sigurna sam da se slažete sa mnom da je ovo prilično zanimljiva kombinacija. Druga zanimljivost govori o tome da je golf jedini sport koji je igran na mjesecu. Naime, astronaut Alan Shepard je tokom misije Apollo 14 izveo nekoliko udaraca improvizovanim golf palicama. Dakle, kada sljedeći put vidite lopticu na golf terenu koja ide negdje gdje je niko ne može pronaći, sjetite se da je neko golf lopticu udarao i na mjesecu. A treća zanimljivost govori o tome da postoji sport u kojem se ljudi takmiče tako što jure sir ni strmu padinu. Zove se cheese rolling i održava se u Engleskoj. Takmičari jure za točkom sira nizbrdo i ko prvi stigne do dna pobjeđuje. I sada vjerovatno razumijete zašto sport nije uvijek samo fudbal, košarka i tenis. Ponekad je sport jednostavno da pustite sir nizbrdo i trčite za njim. A u nastavku govorimo o tome da su neke uloge koje danas povezujemo sa određenim glumcima prvobitno bile namijenjene nekom drugom ili su neke pjesme pisane za druge izvođače, neke scene su nastajale slučajno, a neki veliki hitovi mogli su završiti u potpuno drugim rukama. I ponovo se vraćamo na I Will Always Love You, koju je prije Whitney Houston napisala Dolly Parton, i evo još dodajemo neke informacije vezane za ovu pjesmu. Prije nego što je završila u The Bodyguard, produkcija je razmatrala drugu pjesmu za ključnu muzičku scenu. Na kraju je Costner predložio upravo ovu pjesmu i tako je jedna stara country pjesma dobila potpuno novi život. To je možda i najljepša stvar kod pop kulture. Nikada ne znamo kada će neka stara pjesma, stari film ili zaboravljena priča ponovo pronaći svoju publiku.

I stigli smo do kraja još jednog Weekend magazina. Bili smo u filmu Inception, slušali priču o jednoj od najpoznatijih ljubavnih pjesama svih vremena, proveli 11 sati na teniskom terenu i saznali da postoji sport u kojem se juri sir nizbrdo. Dakle, sasvim običnih pola sata na talasima Radija Berane. Ako ste danas nešto novo saznali, odlično. Ako ste nešto od ovoga već znali, još bolje. Ako ste samo slušali muziku i Weekend magazin dok pijete kafu, i to je sasvim dovoljan razlog da i u nastavku dana ostanete uz naš program. I za kraj jedna pjesma i obećavamo, ne traje 11 sati i 5 minuta. Slušamo Briana Adamsa i Summer of 69, a vi uživate u Weekendu. Budite dobro raspoloženi i čujemo se ponovo uz novi Weekend magazin. Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

When it's real, I keep it alive. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granica. Dragi naši mali i veliki prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše Maštarije, emisije u kojoj zajedno učimo, razgovaramo, istražujemo, ali i maštamo. Danas ćemo pričati o jednoj temi koja je ovih dana posebno važna, gotovo svakom djetetu, o školi. Septembar je stigao, ljetni raspust je završen, a školska zvona ponovo su označila početak nove školske godine. Dvorišta se ponovo pune djecom i dječijom grajom, rančevi su na leđima, knjige i sveske su na svojim mjestima, a učionice su ponovo ispunjene pričama, pitanjima, smijehom i novim znanjem. Za neke učenike povratak u školu predstavlja veliku radost. Jedva su čekali da ponovo vide svoje društvo, učiteljicu ili učitelja, da ispričaju šta su radili tokom raspusta i da saznaju šta ih očekuje u novoj školskoj godini. Za druge je prvi školski dan možda malo teži. Nakon dugih dana bez ranog ustajanja i školskih obaveza, potrebno je ponovo ući u svakodnevni ritam. Posebno je to važno za najmlađe, a naročito za prvake, kojima je polazak u školu jedan od velikih trenutaka u odrastanju. Početak školske godine znači povratak određenim navikama, obavezama i odgovornostima. Nakon raspusta, kada su dani uglavnom bili ispunjeni igrom, putovanjima, druženjem i odmorom, djeca sada ponovo moraju da usklade vrijeme za školu, učenje, odmor, igru i spavanje. UNICEF upravo naglašava da početak nove školske godine ne treba posmatrati kao potrebu da se sve odmah završi, već kao period u kom djeci treba pružiti podršku, strukturu i ohrabrenje dok se ponovo navikavaju na školski ritam. A kada govorimo o školskom ritmu, dolazimo do jedne veoma važne teme, radnih navika. A o radnim navikama govorit ćemo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Au što je škola zgodna.

Nakon muzičke pauze obećali smo vam priču o radnim navikama, koje zaista ne nastaju preko noći. One se stvaraju postepeno svakog dana kroz male obaveze koje dijete nauči da izvršava samostalno. To može biti pripremanje školske torbe za naredni dan, odvajanje vremena za domaći zadatak, čitanje, ponavljanje gradiva ili jednostavno navika da se obaveze ne ostavljaju za posljednji trenutak. Kada dijete nauči da svoje vrijeme organizuje i da zna šta treba da uradi, školske obaveze postaju lakše i manje opterećujuće. Dobre navike mogu se razvijati na veoma jednostavan način. Dijete može da odredi vrijeme kada će raditi domaći zadatak, da napravi kratku pauzu između obaveza, da pripremi knjige i sveske unaprijed i da svoje školske stvari drži uredno. Važno je i da ima dovoljno vremena za odmor, igru, druženje i san. Drugim riječima, dobar učenik nije dijete koje cijeli dan provodi nad knjigom, već dijete koje uči da pronađe ravnotežu između svojih obaveza i vremena za sebe. Redovna rutina može mnogo da pomogne djeci da lakše prihvate školske obaveze. UNICEF preporučuje postepeno vraćanje na redovno vrijeme spavanja, jutarnje navike i navike vezane za učenje nakon školskog raspusta. Predvidiv raspored djeci može pružiti osjećaj sigurnosti i pomoći im da se lakše usredsrede na ono što treba da urade. Međutim, kada govorimo o radnim navikama, ne treba zaboraviti na jednu važnu stvar. Svako dijete je drugačije. Neko će brzo naučiti da čita, neko će biti odličan u matematici, neko će uživati u prirodnim naukama, dok će neko posebno pokazivati talenat za muziku, crtanje, sport ili glumu. Zbog toga nije dobro djecu stalno upoređivati. Mnogo je važnije pomoći im da prepoznaju svoje sposobnosti, da vjeruju u sebe i da shvate da je trud važan čak i onda kada rezultat ne dođe odmah. A onda dolazimo do još važnijeg pitanja. Zašto nam je škola važna? Na ovo pitanje odgovorit ćemo nakon muzičke pauze, jer sada slušamo pjesmu Kad bi svi, koju izvodi dječji hor Crescendo.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Maštarija u kojoj danas govorimo o školi. Škola je mnogo više od mjesta na kom djeca dobijaju ocjene. Škola je mjesto na kom djeca stiču neka znanja, razvijaju vještine, upoznaju druge ljude i uče kako da funkcionišu u zajednici. UNICEF ističe da svako dijete ima pravo na obrazovanje i učenje, a da kvalitetno obrazovanje djeci treba da pruži znanja i vještine koje će im pomoći da razviju svoj potencijal i pripreme se za budućnost. U školi učimo da čitamo i pišemo, učimo matematiku, prirodu, jezike, istoriju i mnoge druge stvari. Ali u školi učimo i kako da sarađujemo sa drugima, kako da saslušamo drugačije mišljenje, kako da riješimo problem, kako da budemo odgovorni i kako da pomognemo drugome. Škola tako postaje mjesto u kom ne razvijamo samo znanje, već i različite životne vještine. Dijete koje nauči da postavi pitanje kada nešto ne razumije, koje zna da sasluša drugačije mišljenje, koje pokušava da riješi problem i koje ne odustaje nakon prvog neuspjeha, steklo je nešto što će mu koristiti tokom cijelog života. Upravo zbog toga obrazovanje nije važno samo zbog onoga šta ćemo znati sutra, već i zbog toga kakvi ćemo ljudi postati. A škola je važna i zato što nam otvara vrata budućnosti. Danas možda još ne znamo šta ćemo biti kada odrastemo. Možda neko od današnjih učenika jednog dana bude ljekar, učitelj, naučnik, novinar ili neko zanimanje koje danas možda još ni ne postoji. Svako od te djece ima priliku da kroz obrazovanje otkriva šta ga zanima i u čemu je dobro. I zato školu ne treba posmatrati samo kao obavezu. Ono može biti mjesto otkrivanja, mjesto na kom ćemo prvi put shvatiti da volimo matematiku ili da je ne volimo, da uživamo u pisanju, da želimo da istražujemo životinje, da volimo da crtamo ili da možda želimo jednog dana da mi učimo druge. Sada ćemo napraviti još jednu muzičku pauzu prije priče o važnoj lekciji koja kaže da ocjena nije jedina mjera znanja i vrijednosti jednog djeteta. Slušamo dječji hor Bajka i pjesmu Abeceda.

Pred sami kraj današnje emisije Maštarija podsjetit ćemo sve roditelje da ocjena nije jedina mjera znanja i vrijednosti jednog djeteta. Lijepo je dobiti dobru ocjenu i ona jeste rezultat truda, ali mnogo je važnije razumjeti ono što učimo. Znanje koje zaista usvojimo ostaje sa nama i možemo ga koristiti u različitim situacijama. Škola treba da bude mjesto u kom se djeca ohrabruju da postavljaju pitanja, istražuju, razmišljaju i uče iz svojih grešaka. A u Crnoj Gori se također mnogo govori o tome da obrazovanje treba da bude kvalitetno i inkluzivno, odnosno dostupno svakom djetetu. UNICEF Crna Gora naglašava potrebu da sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i da kroz školovanje steknu znanja i vještine koje su im potrebne za uspjeh u školi i kasnije u životu. Zato je početak nove školske godine nova prilika da naučimo nešto što juče nismo znali, da upoznamo nekog novog, da razvijemo neku novu sposobnost i da postanemo malo samostalniji nego što smo bili prošle godine. I naravno da neće svaki školski dan biti savršen. Biće dana kada ćemo biti umorni, kada ćemo imati težak zadatak, kada možda nećemo dobiti ocjenu kojoj smo se nadali ili kada ćemo poželjeti da raspust traje još malo. Ali upravo je to dio odrastanja. Važno je naučiti da se poslije lošeg dana možemo ponovo probuditi, da možemo pitati za pomoć i da jedna greška ne određuje naš uspjeh. Dragi naši školarci, nova školska godina je pred vama. Pred vama su novi zadaci, nove lekcije, nova poznanstva, ali i mnogo prilika za smijeh, druženje i lijepe uspomene. Nemojte se plašiti ako nešto ne znate odmah. Nemojte odustajati ako vam neki zadatak bude težak. I nemojte misliti da morate biti najbolji u svemu. Budite radoznali, postavljajte pitanja, čitajte, istražujte, jer škola je mjesto gdje učimo i neke od najvažnijih životnih lekcija. Kako da budemo uporni, odgovorni, samostalni i spremni da svakog dana naučimo nešto novo. Do sljedećeg druženja. Ostanite radoznali, vrijedni, nasmijani i spremni za nove avanture. Ovo je bila emisija Maštarija koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta. Ostanite na talasima Radija Berane i srećan početak školske godine i puno uspjeha svim našim školarcima.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ako ste sa nama u automobilu, kod kuće, na poslu ili negdje usput, ostanite tu, jer danas imamo jedno posebno muzičko putovanje. Danas se vraćamo u eru kada su Britney Spears, Beyoncé, Nelly Furtado, Destiny's Child i Madonna određivale zvuk svjetskog popa i R&B-a. To su zaista pjesme koje su obilježile jednu generaciju. Krećemo od žene koja je odlučila da više nema šta da pita jer već zna odgovor. Godina je 2008. Britney Spears se vraća velikim hitom Womanizer. To je bio prvi single na Britneynom albumu Circus i napravio je nevjerovatan rezultat na Billboard Hot 100 listi. Pjesma je skočila sa 96. mjesta.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Šef stanice, a mi danas govorimo o nekim od najvećih hitova 2000-ih. Treće godine Beyoncé kreće u solo karijeru nakon uspjeha sa Destiny's Child i objavljuje Crazy in Love, pjesmu koja će postati jedan od zaštitnih znakova njene karijere. Bio je to vodeći singl njenog prvog solo albuma Dangerously in Love, a pjesma je odmah pokazala da Beyoncé kao solo izvođačica nije došla da bude samo još jedna zvijezda. Crazy in Love je 8 sedmica provela na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste, a na Grammyima 2004. godine osvojila je čak dvije nagrade. Slušamo u nastavku Crazy in Love.

0: Nastavljamo našu priču o velikim hitovima 2000-ih i govorimo o Nelly Furtado. Ona je 2006. godine objavila album Loose u saradnji sa Justinom Timberlandom i potpuno promijenila svoj zvuk. Produkcija postaje modernija, ritam je jači, a Nelly dobija mnogo samouvjereniji i provokativniji imidž. Pjesma Promiscuous je postala broj 1 na Billboard Hot 100 listi i čak 6 sedmica tu provela. Ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji je ova pjesma napisana. Ona praktično zvuči kao razgovor dvoje ljudi koji se međusobno optužuju da flertuju, dok istovremeno nijedno od njih ne želi da prekine taj razgovor. Slušamo Nelly Furtado i pjesmu Promiscuous.
1: I thrown you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

A sada govorimo o grupi Destiny's Child i pjesmi Say My Name. Pjesma je objavljena na albumu The Writings on the Wall i postala je veliki hit na početku novog milenijuma. Stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i donijela Destiny's Child njihove prve Grammy nagrade. 2001. godine osvojili su Grammy za najbolju R&B pjesmu i najbolji R&B performance by duo or group with vocals. Zanimljivo je da pjesma nije uvijek zvučala onako kako je danas poznajemo. Producent Rodney je originalnu produkciju smatrao nedovoljno dobrom i odlučio da se vrati u studio i napravi potpuno novu verziju, onu koju mi slušamo u nastavku.

A za kraj današnje emisije ostavili smo priču o pjesmi Four Minutes. Pjesma je objavljena 2008. godine kao prvi singl s albuma Hard Candy i predstavlja jednu od onih saradnje koje su na papiru izgledale neočekivano, ali su u stvarnosti savršeno funkcionisale. To je duo Madone i Justina Timberlake-a. Madonna je već bila ogromna zvijezda, a Justin Timberlake jedan od najvećih zvijezda svoje generacije. Za kraj današnje emisije Šef stanice slušamo 4 Minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. A u nastavku Weekend Magazina spojit ćemo pjesmu sa pričom. U pitanju je pjesma koju smo vjerovatno svi čuli bezbroj puta. I Will Always Love You. Većina nas kad čuje tu pjesmu prvo pomisli na Whitney Houston i film The Bodyguard. Ali pjesmu nije napisala Whitney. Napisala ju je Dolly Parton. I ono što je posebno zanimljivo jeste da pjesma uopšte nije nastala kao klasična ljubavna balada. Dolly Parton je napisala kao oproštajnu pjesmu čovjeku sa kojim je godinama profesionalno sarađivala. Željela je da ode i započne samostalnu karijeru, a pošto razgovor očigledno nije riješio sve, uradila je ono što muzičari najbolje znaju. Napisala je pjesma. Dolly je pjesmu prvi put objavila 70-ih godina prošlog vijeka, a onda skoro dvije decenije kasnije dolazi Whitney Houston, koja ju je pretvorila u jednu od najpoznatijih filmskih balada svih vremena. Njena verzija osvojila je i Grammy za ploču godine. Dakle, kada sljedeći put čujete ovu pjesmu, sjetite se da iza nje nije samo ljubavna priča. To je priča o odlasku, karijeri, prijateljstvu i jednom veoma važnom zbogom. I sada u Weekend Magazinu, naravno, pjesma Whitney Houston, I Will Always Love You. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

U današnjem Weekend magazinu vrijeme je za našu malu rubriku u kojoj smo izdvojili za vas tri zanimljivosti. Prva je ta da znate li da postoji sport u kojem se igra šah i boks. Zove se chess boxing. Ideja je upravo ono što zvuči. Takmičari naizmjenično igraju rundu šaha i rundu boksa. Dakle, prvo morate da budete dovoljno mirni, da razmišljate nekoliko poteza unaprijed, a onda morate da budete dovoljno spremni da primite udarac. Sigurna sam da se slažete sa mnom da je ovo prilično zanimljiva kombinacija. Druga zanimljivost govori o tome da je golf jedini sport koji je igran na mjesecu. Naime, astronaut Alan Shepard je tokom misije Apollo 14 izveo nekoliko udaraca improvizovanim golf palicama. Dakle, kada sljedeći put vidite lopticu na golf terenu koja ide negdje gdje je niko ne može pronaći, sjetite se da je neko golf lopticu udarao i na mjesecu. A treća zanimljivost govori o tome da postoji sport u kojem se ljudi takmiče tako što jure sir niz strmu padinu. Zove se cheese rolling i održava se u Engleskoj. Takmičari jure za točkom sira nizbrdo i ko prvi stigne do dna pobjeđuje. I sada vjerovatno razumijete zašto sport nije uvijek samo fudbal, košarka i tenis. Ponekad je sport jednostavno da pustite sir nizbrdo i trčite za njim. A u nastavku govorimo o tome da su neke uloge koje danas povezujemo sa određenim glumcima prvobitno bile namijenjene nekom drugom ili su neke pjesme pisane za druge izvođače, neke scene su nastajale slučajno, a neki veliki hitovi mogli su završiti u potpuno drugim rukama. I ponovo se vraćamo na I Will Always Love You, koju je prije Whitney Houston napisala Dolly Parton. I evo, još dodajemo neke informacije vezane za ovu pjesmu. Prije nego što je završila u The Bodyguard, produkcija je razmatrala drugu pjesmu za ključnu muzičku scenu. Na kraju je Costner predložio upravo ovu pjesmu i tako je jedna stara country pjesma dobila potpuno novi život. To je možda i najljepša stvar kod pop kulture. Nikada ne znamo kada će neka stara pjesma, stari film ili zaboravljena priča ponovo pronaći svoju publiku.

I stigli smo do kraja još jednog Weekend magazina. Bili smo u filmu Inception, slušali priču o jednoj od najpoznatijih ljubavnih pjesama svih vremena, proveli 11 sati na teniskom terenu i saznali da postoji sport u kojem se juri sir nizbrdo. Dakle, sasvim običnih pola sata na talasima Radija Berane. Ako ste danas nešto novo saznali, odlično. Ako ste nešto od ovoga već znali, još bolje. Ako ste samo slušali muziku i Weekend magazin dok pijete kafu, i to je sasvim dovoljan razlog da i u nastavku dana ostanete uz naš program. I za kraj jedna pjesma i obećavamo, ne traje 11 sati i 5 minuta. Slušamo Briana Adamsa i Summer of 69, a vi uživate u Weekendu. Budite dobro raspoloženi i čujemo se ponovo uz novi Weekend magazin. Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ako ste sa nama u automobilu, kod kuće, na poslu ili negdje usput, ostanite tu, jer danas imamo jedno posebno muzičko putovanje. Danas se vraćamo u eru kada su Britney Spears, Beyoncé, Nelly Furtado, Destiny's Child i Madonna određivale zvuk svjetskog popa i R&B-a. To su zaista pjesme koje su obilježile jednu generaciju. Krećemo od žene koja je odlučila da više nema šta da pita jer već zna odgovor. Godina je 2008. Britney Spears se vraća velikim hitom Womanizer. To je bio prvi single na Britneynom albumu Circus i napravio je nevjerovatan rezultat na Billboard Hot 100 listi. Pjesma je skočila sa 96. mjesta direktno na broj 1, što je tada bio rekordan skok na vrh američke liste. Britney je tako dobila ogroman hit, a publika je očigledno bila spremna da pjeva o muškarcu kog svi prepoznajemo. Slušamo Womanizer.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Šef stanice, a mi danas govorimo o nekim od najvećih hitova 2000-ih. Treće godine Beyoncé kreće u solo karijeru nakon uspjeha sa Destiny's Child i objavljuje Crazy in Love, pjesmu koja će postati jedan od zaštitnih znakova njene karijere. Bio je to vodeći single njenog prvog solo albuma Dangerously in Love, a pjesma je odmah pokazala da Beyoncé kao solo izvođačica nije došla da bude samo još jedna zvijezda. Crazy in Love je 8 sedmica provela na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste, a na Grammy-ima 2004. godine osvojila je čak 2 nagrade. Slušamo u nastavku Crazy in Love.

0: nastavljamo našu priču o velikim hitovima 2000-ih i govorimo o Nelly Furtado. Ona je 2006. godine objavila album Loose u saradnji sa Justinom Timberlandom i potpuno promijenila svoj zvuk. Produkcija postaje modernija, ritam je jači, a Nelly dobija mnogo samouvjereniji i provokativniji imidž. Pjesma Promiscuous je postala broj 1 na Billboard Hot 100 listi i čak 6 sedmica tu provela. Ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji je ova pjesma napisana. Ona praktično zvuči kao razgovor dvoje ljudi koji se međusobno optužuju da flertuju, dok istovremeno nijedno od njih ne želi da prekine taj razgovor. Slušamo Nelly Furtado i pjesmu Promiscuous.
1: I threw you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

A sada govorimo o grupi Destiny's Child i pjesmi Say My Name. Pjesma je objavljena na albumu The Writings on the Wall i postala je veliki hit na početku novog milenijuma. Stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i donijela Destiny's Child njihove prve Grammy nagrade. 2001. godine osvojili su Grammy za najbolju R&B pjesmu i najbolji R&B performance by duo or group with vocals. Zanimljivo je da pjesma nije uvijek zvučala onako kako je danas poznajemo. Producent Rodney je originalnu produkciju smatrao nedovoljno dobrom i odlučio da se vrati u studio i napravi potpuno novu verziju, onu koju mi slušamo u nastavku.

Za kraj današnje emisije ostavili smo priču o pjesmi Four Minutes. Pjesma je objavljena 2008. godine kao prvi single s albuma Hard Candy i predstavlja jednu od onih saradnje koje su na papiru izgledale neočekivano, ali su u stvarnosti savršeno funkcionisale. To je duo Madone i Justina Timberlake-a. Madonna je već bila ogromna zvijezda, a Justin Timberlake jedan od najvećih zvijezda svoje generacije. Za kraj današnje emisije Šef stanice slušamo 4 Minutes.